Nissellem l-ismija kolla da dan il-programm kien ta' fi Victoria f'dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Villa li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Niftħu l-programm tagħna billi ndoqqu Marċ u Il-marċ li jeżil talikom il-lum jismu Granada, miktub mis-Surmaz Vincenzo Ciappara. Iddo il-banda San Nicola ta' Siġiwi, Surmaz direttur maestro Nicola Svella. Nidedika dan il-marċ l-semija regolaritana Efi Bonello, Dori Svella, u nidedika ukoll l-kuġini tiegħi kollha li joqogħdu is-Siġiwi.

U il-program tal-lum se jkun xi ftit differenti minn tas-soltu minħabba li l-kanzunetti f'dan il-program se jkunu kollha tal-kantant minn Malta, Renato, u nisperaw illi tieħdu gost bihom. Nibdew.

0: Puissa ni giua la visita comunicam. In patrucom illi cul narta sipt, si capella di San Paolo, si deni centru marci da parvi, e con em udisa bil malti, si sitta ta selagia. Kul hat mistiden bici attendi.
1: Il membri nisa tal museo et jamlu la art spirituali al Maltin darba fisciar, fe preca center tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tasciar, missia sassatein ta waranof senar. Kulħat uwa mistiden, Miriam Belli Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru il-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejja kmin jieħdu kikra teja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Charles Attard ta' Port Arlington u Maria Aquilina sajadu kunċert f'Nanna's Place, 256 Moray Street, South Melbourne. Ċelebrazzjoni għal-jum l-indipendenza ta' Malta nar il-ħadd 20 ta' Settembru. Mużika Maltija u Wikel Malti. Ċemplu 9 3 7 9 9 9 1 3.